0: Bang, bang, beep, bang, bang. I didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi, guys.
0: Thank you, everybody.
1: Hi, guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
2: Always been.
1: With the piggy. That's how you know. Whoa. Nice, do it again.
0: Bye-bye. I'll send you the note
1: to myself.
0: ブリフターズのコードタブのか、
1: いやいや、
0: まあ、ベース角だけ
1: だ
0: よ。
1: 悪い
0: や。あれしかねえのか。
1: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright.
0: Okay. ちょっとだけ。Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: had
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: I would,
1: どうそう ああそれは多分もっと、
0: right. okay.
1: もう一回だけやってみようか最初だけごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK、
0: お願いします。
1: ダイエット
0: テンポルタティラースーパーズライツママ

3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, シカマケン、シカマケンで困って、困ってやますめやもたける、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、

しかし俺が見えるらしい不幸東映のハイコルやフリコ、しかし俺が見えるらしい不幸東映のハイコルやフリコ、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい。

0: 戦う全然見えんだ。
1: 俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ
1: 巻き込まれて

0: Chinese speaking Chinese really?
1: それ全然、全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと、
1: 待て！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは